0: thực sự anh không thể hiểu nổi ý định mạo hiểm này. Nó đói lắm.
1: 当信仰无处安放，真相无处可寻。
2: 야이平西啊，他杀鸡蛋的。Lucas！
1: 当恐惧淹没光亮，失望笼罩期盼。
3: Chantry loves Ben. You're just gonna be this guy that she was friends with for a couple of months.
1: 纵使迷茫，不灭心底赤诚。
4: Tất cả là nhân loại, nhưng mà mất linh hồn nếu cậu được lời lãi.
5: 그냥그만하고도망가
6: 아니끝까지가야돼
1: 纵有坎坷，不敢心中向往。
3: Friends?
7: Yeah, why not? Instant connection. It happens once in a lifetime.
8: 이시문에서시켜주면확실히되니까
0: 딘맨락말라빼
1: 历经伤痛却依然相信，八月心怀信念，不负热望。是什么连接着彼此的血脉？是什么牵引着共同的期盼？是远在天涯的相思？
9: 公安部与缅甸警察总部开展联合，
1: 是近在眼前的

0: 一领药业新闻今日谈，由清肺止咳化痰的中药莲花清咳片剧名播出。十岁慢慢回流，有史寻探，断片的存留，尽数事故的起源，看叙事回溯，溯回时序，看缘起的故事，数尽留存的片段，探寻史由，流回漫漫碎石。大新闻大历史，星期日晚上7:15，凤凰卫视资讯台。
1: Thực sự, anh không thể hiểu nổi ý định mạo hiểm này. Nó đói lắm.
0: 当信仰无处安放，真相无处可寻。
2: 야이平西啊，他사기란다。
3: 끝났어，끝났어。
4: Lucas！
0: 当恐惧淹没光亮，失望笼罩期盼。
5: Chantry loves Ben. You're just going to be this guy that she was friends with for a couple of months.
0: 纵使迷茫，不灭心底赤诚。
6: Ít cả là nhân loại, nhưng mà mất linh hồn nếu cậu được lời lại.
7: 그냥그만하고도망가
8: 아니끝까지가야돼
0: 纵有坎坷，不敢心中向往。
5: Friends?
9: Yeah, why not? Instant connection.It happens once in a lifetime.
10: 이신문에서시켜주면확신이되니까
11: 네맘너무나빠
0: 历经伤痛却依然相信八月心怀信念不负热望

0: 一领药业新闻今日谈，有清肺止咳化痰的中药莲花清咳片，剧名播出。十岁，慢慢回流，由始寻探，断片的存留，尽数事故的起源，看叙事回溯，溯回时序，看缘起的故事，数尽留存的片段，探寻史由，流回漫漫碎石。大新闻大历史，星期日晚上7:15，凤凰卫视资讯台。
1: Thực sự, anh không thể hiểu nổi ý định mạo hiểm này. Nó đói lắm.
0: 当信仰无处安放，真相无处可寻。
2: 야이平西啊，他杀鸡蛋的。快点走，快点走。
0: Lucas！当恐惧淹没光亮，失望笼罩期盼。
3: Chantry loves Ben. You're just gonna be this guy that she was friends with for a couple of months.
0: 纵使迷茫，不灭心底赤诚。
4: Tất cả là nhân loại, nhưng mà mất linh hồn nếu cậu được lời lại.
5: 그냥그만하고도망가
6: 아니끝까지가야돼
0: 纵有坎坷，不敢心中向往。
3: Friends?
7: Yeah, why not? Instant connection. It happens once in a lifetime.
6: 이신문에서시켜주면확신이된다
0: 历经伤痛，却依然相信。八月，心怀信念，不负热望。来自香港的航天员黎嘉莹进驻天宫两个多月，解锁太空新任务。
8: 喺执行任务嘅每一日，我都为能够参与国家航天工程深感自豪。
0: 黎嘉莹一飞冲天，点燃青少年航天梦。
9: 激励咗我，好想做一个太空人。
10: 我应该要学多啲，将来我有机会都可以上太空啦。
0: 香港新视点，星期日晚上8:30，凤凰卫视资讯台。您正在收看的是凤凰卫视。